kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

Dan begitulah kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan mereka yang sangat nyata. Sikap kepala batu kaum musyrikin dan sikap mereka terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yakni pada hari mereka dibinasakan.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Wawasan Islam. Wawasan Islam.

101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Wawasan Islam. Wawasan

101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.